starije buo, smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjalana ta kukla.